0: yow ñaata buy nga goragu
1: ñaar do mu la dogu
0: mene goral yow yow xam nga ni nu gëna goré non la xaliss bi di gëna bari
1: bi da metti ah ñak pexé taw nga tax ñukoy
2: hé makari akal yow la ngay def ni xana xamul lo ni li du yoon
3: ñak pexé do nga tax ñukoy def
2: ya gëna xamni lu wayi gambia nangul li
3: c'est ça bakari su fekké né sa neku yu fi lu wax
2: way garab yi ni ñoo suñu élect lolu war nga ko xam
1: ya lolu mom xam nañu
0: pap ñu lay ñaan
2: ndaw si pour muy leer ci yow li amut ay jëfi balal ya ma dégg parce que li ngeena def ni di daanel garab yi moy yaaxa ala bi moy yaaxa li nga xamne moy jaawo ji han te lolu nonu warut xam nga def daanel garab yi moy yaaxa jëf yi bari xam nga lolu nonu han be pare texte so sa bo demé be bu ga goob do goob lu baax ndi garab yi ngeena daanel lu su fekkone sa la am sa ñu ne waaw way amu ci lolu nonu way rab yi nga xamne ñoo dugga ci ala bi wala ci tol yi diko yaaxal yu melni ñoko dé sabab lu ci gëna naxari moy di nga tok jëmmé jamono bo xamne dunda dina manki han su dunda manki su boba nak lor la ci ndjeg ba ñu ne mu ci kaw yé bi nga xamne yaaxu nañ amna lu ci dé saka bon du am ben ferñenté bu baax bo xamne ni su ko nit léké mu mën la jëri ma wala ben affaire bo xamne ni xinda xamoko ci
1: moy
2: han
1: moy la
2: li mu na jox ñu jëfé jëfé suñu walu wër di yaram ah li ngeen def defu upp
0: digana sax ci radio bi ñuy wax na epp wéccé ku jawa ji moy waral maral ah be pare ñu ngi ñaax be kat yi sax ñu gina bëj be pare tam di oytu engrais yi nga xamne da fay yaax suñu bëj be pare taxi tam suñu bëj bi ñu di ci bolé juri wax dik digana sax ci radio
1: kon yow deng li ci radio bi te waxuma ci dara yow
0: media yow do tok
1: fafa dama bëggoon nga bal ñu ak ti jéggal ñu ndax na wax dëgg yaal ma déggé say cadeau xamna né li fi mëna yegg dana sori lool
0: wallahi wallahi
1: motax nak ma ngi lay gëñël ci yalla dila ñaan ci dila sukk di ram dila balu ak
0: ti jéggul du amal
1: tay lay ñëk tay lay mujj
2: ci ci ci ku jaawu ji su doon na ci réew mi rek la ñu né waaw way li dafa wër aduna
1: da jégg réew
2: dafa jégg réew mi li dafa wër aduna ci kaw loolu nak ah bala ma dé way wax bi du mëna am fi dé ndikte fokk ma wax ak ñi nga xamne ñom la war biso ñom ci li xamal leen bu baax li ngeen nekk di def fini su ko defé ñom ñu mëna modu jël seen jéego
1: bu kalaamé yow it baal ci
0: bay lolu
2: oh bakari mané mais ma rek man
1: la di ma dimbalé ma rek ba la way daw bay ma garal ba daw
0: yow ci jey gay
1: way bay ba buñ ko déggé ci roji waron na ma ko ba daw dimbalé ma ngir yalla bu lu woté ñaan na la ko ci ñeek ak 30 dimbalé
2: waaw mom la fekk mu dog ay garab yu bari fi
1: ba de dama ne bootu mal ben la ci daggu
2: mané mais ma
1: billahi ba lañ may tejj ben ngeen may tejj nak ben la ci daggu

Mr. Fay diko sante diko gërëm bu baaxa baax way di la nereka kenn du ñom tamit parce que lu mënte nekk buñ fi toggé rek ñu daldi bay lepp lo xamné ñor na leen ñu bokk ak ñom wéccio xalaat ak gis gis ngir yene tamit rew bi ngeen gis kon nañu yalla jappalé lepp lo xamné éné bu baax la ci jëfën ci kaadu yalla may ñu ko su bobare ka ñu bokko ko ak ñepp ñu jala.